çapkın yavrum, arpeteyim ışılda kışım, bağışla.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: ifadəni göstərmək olar. Tovuz, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Mikail Azaflı kimi görkəmli şəxsiyyətlərin ata yurdudur.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yenidən ifa edilərək lentə alınıb və ilk dəfə Azərbaycan radiosunda səslənir. Azərbaycan radiosunda səslənir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: toy adetlerimiz.
1: Qatqı. Bəzi bölgələrimizdə toy günü günortaya qədər dəvətlilər oğlan və qız evinə qoyun, inək, at kimi hədiyyələr göndərir. Bu xələtlərə qatqı, bəzi yerlərdə isə dürü, evlənməlik, toy payı deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Bakun.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hava məlumatı.
1: Artıq bir neçə gündür ki, qızmar yay havasını yaşayırıq. Azərbaycanda bugün havanın 39 dərəcə gündür ki, qızmar yay havasını yaşayırıq. Azərbaycanda bugün havanın 39 dərəcə isti olacağı bildirilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə gündüz 33-38 dərəcə isti.

sosiallıqdır, rəngarənglikdir. Ümumiyyətlə, yay fəslinin harmoniyasını təşkil edən rəng palitrası var və bu rəng palitrasında hansı rəngləri görə bilərik? Məsələn, dediyim kimi, isti narıncıdır, bir də ki, günəş sarısı. Bu, mütləq ki, günəşin enerjisini, istiliyini bizə ötürmək üçün seçilmiş rənglərdir. Dəniz mavisi, gözə xoş gələn və göz üçün ən belə sakitlik gətirən rənglərdən biridir dəniz mavisi, həm də firuzəyə çalanda dəniz daha gözəl olur. Canlı yaşıllıqdır, bu təbiətin ecazkarlığıdır, füsünkarlığıdır. Və təbii ki, ağ eyni zamanda bir qədər pastel tonları deyirlər. Həmin tonlardır ki, bu da yay palitrasının əsas rənglərindən biri hesab olunur. Nə üçün? Çünki vacibdir ki, yay aylarında daha belə açıq rəngli geyimlərdən istifadə edək. Həm də bizə isti olmasın, çox qızmar günəşli havalarda. Elə dənizdən danışdıq, yaydan danışdıq, çimərliklərdən də danışaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti də açıqlanıb. Bu günə olan məlumatı deyim sizə, belə ki,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nakd pul kreditinə.
0: Hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.

0: Volkart Banko Baku ASCM Sustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. Tarihi 247 numaralı lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qazpaq.az.
3: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ay, ay, ay. Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimovanı xatırladım. Dünən onun doğum günü idi. Bilirsiniz, xalq artistimiz bir qədər səhhətində problem yaşadı, amma şükürlər olsun ki, evə də buraxılıb, müalicəsi artıq evdə davam etdirilir. Məncə, bir gün geç sayılmır. Təbrik edirik Flora Kərimovanı. O bizim sənətimizin fədaisidir və hər bir sənətin, mədəniyyətin, belə deyim, mirvarisi olur. Məncə, Flora Kərimova ümumiyyətlə Azərbaycan sənətinin, mədəniyyətinin mirvarisidir, incisidir. Onun səsində milyonlarla, daha doğrusu dinləyici mahnılar sevib. Bəstəkar mahnıları səsləndirib vaxtilə, klasik mahnılar hər birini sevmişik. Və yaşından asılı olmayaraq, məncə, hər bir insanın ürəyinə yol tapacaq səsdir Flora xanım Kərimovanın ifası. Gəlin, eşidək elə onun ifasında.

Mopedlərin texniki baxışdan keçirilməsinə, dövlət qeydiyyatına alınmasına, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə və dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri qüvvədə olan dövlət rüsumları məbləğində tənzimlənəcək.

Musiqi əsərimi dinləyirsiniz. Bir xəbəri çatdırım sizə. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondu yaradılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunda öz əksini tapıb. Belə ki, yeni yaradılacaq fonda daxil olan yaşayış sahələri vətəndaşlara artıq icarə müqaviləsi əsasında deyil, mülkiyyət hüququ əsasında veriləcək. Fondun yaşayış sahələrinə məcburi köçkünlərin köçürülməsi və həmin yaşayış sahələrinin onların mülkiyyətinə verilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan və yaxud da qurum tərəfindən müəyyən ediləcək. Bundan başqa, qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna edilən dəyişikliklə şəxs işğaldan azad edilən ərazidə əvvəlki yaşayış yerinin əvəzinə yeni yaşayış sahəsi aldıqda və ya imkandan imtina etdikdə statusun itirilməsi hüquqi baxımdan dəqiq müəyyən olunur. Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi haqqında qanuna edilən dəyişikliklik isə sosial müdafiə tədbirlərinin 3 il müddətində davam etməsini dəqiqləşdirir. Bu müddətin hesablanması statusun itirildiyi gündən başlanacaq. Artıq yeni ərazilərdə mənzil almış məcburi köçkünlər də təklif olunan hüquqi imtiyazlardan yararlana biləcəklər.

Onun Əsgərabad, Aşağı Cürəli, Dərvişli, Amankənd, Ovçubərə, Yuxarı Cürəli və Təzəkənd kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

Təhsil xəbərləri ilə davam edirik. Artıq dünəndən peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb. Bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı peşə təhsili üzrə tələbə qəbulu və yeni yaradılan ixtisaslarla bağlı brifinqdə açıqladı. Onun sözlərinə görə qəbul prosesinin ilk mərhələsi

Mərhələsində abituriyentlər iyulun 23-dən avqustun 10-una dək portal Eduaz platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçimi edə biləcəklər. Qəbulun nəticələri avqustun 14-15-də şəxsi kabinet və SMS vasitəsilə elan olunacaq. Qəbul olunan şəxslərin peşə təhsili müəssisələrində qeydiyyatı isə avqustun 16-dan 25-də aparılacaq. Bu mərhələdə tələbələr müvafiq təhsil müəssisələrinə sənədlərini təqdim etməlidir. İlqar Bayramlı həmçinin bildirib ki, bu ildən peşə məktəblərində əmək bazarının ehtiyaclarına uyğun 5 yeni ixtisas tədris olunacaq. Həmin ixtisaslar geodeziya və kartoqrafiya, satın almaların təşkili, qida emalı texnologiyaları, istixana operatoru və çörək ustası olacaq. Bundan başqa... 2026-2027-ci tədris ili üzrə dövlət peşə təhsili müəssisələrində tətbiq olunacaq illik təhsil haqqları da açıqlanıb. Bu barədə də yenə Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı açıqlama verib. O bildirib ki, ilk peşə təhsili səviyyəsində ənənəvi proqramlar üzrə illik təhsil haqqı 500-800 manat, texniki peşə təhsili üzrə 500-1700 manat, yüksək texniki peşə təhsili üzrə isə 1280-2710 manat təşkil ediləcək. Qeyd olunub ki, tərəfdaş təşkilatlarla birgə həyata keçirilən sertifikat proqramları üzrə illik təhsil haqqı isə 2500-6500 manat arasında değişecek. Və eyni səhvgidən bir xəbər də deyim. Azərbaycanda iki peşə təhsili müəssisəsi yaradılacaq. Belə ki, bu peşə məktəbləri Türkiyə ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yaradılacaq. Bu təhsil müəssisələrinin Bakı və Qubada açılması planlaşdırılır. Burada təhsil alan tələbələr iki diplomla təmin olunacaqlar. Həm Azərbaycan, həm də Türkiyə peşə təhsil diplomları tələbələrə təqdim olunacaq. Bu müəssisələrdə 5 ixtisas tədris olunacaq. Hazırda bu istiqamətdə hazırlıq işləri aparılır.

0: Amma uşaqlar da tətilə çıxıblar axı, artıq bir neçə aydır. Və yay tətilini çox səmərəli keçirmək lazımdır. Uşaqlar üçün yay tətilini səmərəli keçirmək üsulları təbii onların öhdəsinə buraxsaq, bu əyləncə olacaq. Ancaq oynasınlar, istədikləri kimi istirahət etsinlər, gəzsinlər və müxtəlif filmlərə baxsınlar, hətta telefonda saatlarla telefonda nələrisə izləsinlər. Amma bu deyil təkcə, çıxış yolu bu deyil. Biz indi elə bir mövzuya toxunuruq ki, bu mövzu haqqında Azərbaycanlı yazıcıdır, uşaq hekayələri yazarıdır, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, söhbət Çinarə Köçərlidən gedir. Mütəxəssis rəyi rubrikasında məhz biz bu müəllifdən fikir almışıq. Fikir almışıq ki, ondan çox uşaq kitabının müəllifidir və o necə düşünür, uşaqla kitab necə dostlaşmalıdır? Yəni yay tətilində onları bu ikilini bir araya necə gətirmək olar? Hansı kitabları oxumaq lazımdır uşaqlara? Hansı metodlar istifadə etmək lazımdır ki, uşaqlar yay tətilini necə daha yaxşı keçirə bilsinlər. Gəlin, özündən eşidək.
1: Bilirik ki, biz tətil günlərindəyik və övladlarımızla daha çox təmasda ola bilirik, yəni xüsusən valideynləri nəzərdə tuturam və bu anaların öz övladları ilə daha yaxın əlaqə qurmasına, övladlarımızın ana-ata münasibətlərini daha yaxından görməsinə və psixoloji olaraq onların sağlamlığına təsir göstərir. Önümüzdə olan bu tətil günlərini çox böyük fürsətə çevirə bilərik ki, övladlarımızı daha yaxından tanıya bilək. Bir də yay tətilini həm də əyləncəli keçirmək də hər bir valideynin övladları ilə borcudur. Deyərdim ki, əyləncəli keçirməyin ən yaxşı yolu oyunlardır və oyunlar bizim həyatımızın bir parçasıdır. Bugün biz görə bilərik ki, cəmiyyətdə bəzi qüsurlu uşaqlarla işləyən mütəxəssislər də onlarla oyun terapiyası və oyunlar əsasında öz fikirlərini çatdıra bilirlər, onların müalicəsinə nail ola bilirlər. Bu baxımdan oyunlar bizim də elə öz 90-cı illərin dövründə olan uşaqların da həyatında oyunların əslində çox böyük rolu olur. Sadəcə biz bunun şüur altı çox da hiss etməmişik. Həm münasibətlərin, ünsiyyətin qurulmağında, danışıq qabiliyyətimizin yüksəlməyində, nitqimizin yüksəlməyində, təcrübəmizin, hətta deyərdim ki, dünya görüşümüzün artmağında da bizə təsir edən çox oyunlar olur və mən deyərdim ki, uşaqlarla həmçinin onların fobiyaları ilə, qorxuları ilə işləməyimiz mütləqdir və bu qorxular, fobiyalar onların şuur altında gizlənir çox zaman və elmlə və insanların bir-biriklərə nail olmaqla bilirik ki, müəyyən fobiyalardan qurtulma şansları vardır. Bu baxımdan mənim Maria Işıltısı kitabım lap yenicə nəşrdən çıxdı ki, o həşərat fobiyası ilə uşaqları demək olar ki, qarşı-qarşıya qoyur və həmin həşəratlar bir növ bizim qədim nağılımız olan qoğal nağılının üslubundadır. Fobiyası ilə uşaqları demək olar ki, qarşı-qarşıya qoyur və həmin həşəratlar bir növ bizim qədim nağılımız olan qoğal nağılının üslubundadır. Bir balaca qız yavaş-yavaş bütün həşəratlarla qarşılaşa-qarşılaşa həm onların həyat tərzini öyrənir, beləliklə müəyyən elmi biliklər toplayır, onların qidalanmasını öyrənir, onlara qarşı necə mərhəmətli olmağımızı aşılır həmin bu kitab.

İndi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən açıqlanan informasiyanı istəyirəm dinləyicilərə çatdırım. Bilirsiniz, ölkəmizdə 23-26 iyul tarixlərində Dreamfest keçirilir. Bu, Bakıda keçirilən beynəlxalq musiqi festivalıdır və həmin festivalın iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin etmək, yollarda yarana biləcək sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avtobuslar ayrılıb. Belə ki, ziyarətçilərin həmin tarixlərdə hər gün saat 17:00-dan 19:30-a qədər Koroğlu metro stansiyasının şimal çıxışındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzindən Sibrizə saat 22:00-dan 00:00-a dək isə geriyə daşınması ödənişsiz şəkildə təmin ediləcək. Sibriz və ətrafında parklanma yerlərinin məhdud olmasını nəzərə alaraq

sürücüləri təlimlərə cəlb edilirlər. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna dəyişikliklər əsasında ölkə daxili sifarişli sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirilən sürücülər peşə hazırlığı təlimlərinə cəlb olunublar. Sözü gedən dəyişikliklərin icrası çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən sürücülər üçün peşə hazırlığı

0: bir ata ocağıdır. Azərbaycan dilinin bütün incəliklərini bizim ruhumuza, Azərbaycan xalqına mənimsətdi. Əslində mənim üçün radio və televiziya anlayışı bulaqla başladı və bulaq mənim həyatımın istiqamətini saza sözə yönəlməyində çox rol oynadı. Bulaq verilişinin 150-dən çox sayını mən hazırlamışam. Azərbaycan radiosu bizim gözümüzə, ruhumuza, ürəyimizə işıq verib, bizdən sonra gələnlərin gözünə, könlünə mənəvi enerjisini pıçıldasın, onu yaşatsın və gələcəyə daşsın. Yaşın mübarək olsun. 100 yaş ən mübarək yaşdır. Azərbaycan radiosu.
1: Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlı.

0: Erken Seherim devam eder.
1: FIFA 2026-cı il dünya çempionatında danışılmış oyun faktının qeydə alınmadığını açıqlayıb. Bu barədə CBS News portalı məlumat verib. Bildirilib ki, İdman yarışlarının dürüstlüyünə nəzarət edən monitoring qrupu turnir çərçivəsində keçirilən bütün 104 qarşılaşmanı və mərc oyunları ilə bağlı mümkün manipulyasiya hallarını təhlil edib. Araşdırmanın nəticəsinə əsasən dünya çempionatında danışılmış oyun aşkarlanmayıb. Bununla yanaşı Avropa Şurasının himayəsi altında fəaliyyət göstərən Kopenhagen qrupu turnirdə 7 mümkün danışılmış oyun epizodu müəyyən etdiyini açıqlayıb. Təşkilatın məlumatına görə 15 qarşılaşma xüsusi nəzarətə götürülüb, daha 12 mübahisəli epizod isə idman dürüstlüyü baxımından araşdırılıb. Sənəddə mümkün pozuntularla bağlı diqqət çəkən bir neçə epizod da qeyd olunub. Bunlardan biri Cənubi Afrika Respublikası millisinin futbolçusu Temazvani'nin Meksika ilə açılış maçının sonlarında qırmızı vərəqi almasıdır. Digər epizod isə İspaniya və Cabo Verde yığmaları arasında qolsuz bərabərlikdə başa qeyd olunub. Bunlardan biri Cənubi Afrika Respublikası millisinin futbolçusu Temazvani'nin Meksika ilə açılış maçının sonlarında qırmızı vərəqi almasıdır. Digər epizod isə İspaniya və Cabo Verde yığmaları arasında qolsuz bərabərlikdə başa çatan görüşdə heç-heçə nəticəsinə mərc edilməsi ilə bağlıdır.

Əziz dostlar, bir qədər də sizə istəyirəm sağlamlıq rubrikasında bir neçə məlumatı çatdırım. Əsas məlumat da albalı və gilas sevənlərin diqqətinə söhbət gündəlik normanın açıqlanmasından gedir. Belə ki, bilirsiniz, artıq mövsümüdür və bu mövsüm də qısa olur da, albalı və gilas mövsümünün. Ümumiyyətlə qısadır. Və qısa olması səbəbindən də bir çox insan bu meyvələrdən qısa müddətdə bol-bol istifadə etməyə çalışır. Bəs bu meyvələrin təhlükəsiz istehlak norması nə qədərdir? Və normadan artıq yeyildikdə hansı risklər yaranır? Bu barədə bir neçə, deməli, istifadə etməyə çalışır. Bəs bu meyvələrin təhlükəsiz istehlak norması nə qədərdir? Və normadan artıq yeyildikdə hansı risklər yaranır? Bu barədə bir neçə, deməli, mütəxəssislər informasiya veriblər. Ümumiyyətlə, sağlamlıq mərkəzindən informasiya ötürülüb. Mütəxəssislər fikirləşirlər ki, şirin dada malik olan gilasın 100 qramında təxminən 50 kilokalori enerji və 12 qram şəkər var və albalı isə daha turş məzədir. Tərkibində 8 qram şəkər olsa da C vitamini və antosianin baxımından gilasdan 1,5-2 dəfə zəngidir. Həkimlər bildirir ki, hər iki meyvə sağlamlıq üçün əslində faydalıdır. Belə ki, antosiasinin iltihabın qarşısını almağa kömək edir və kalium arterial təzyiqi təmizləyir. Bir də ki, melatonin sağlam yuxunu dəstəkləyir. Bütün bunlarla, yəni boldur, zəngin də əslində adı çəkilən meyvələr və bir dəfəyə təhlükəsiz şəkildə siz 200-300 qram, gün ərzində isə maksimum 400 qram albalı və gilas yiyə bilərsiniz. Yəni, bu məsləhətdir. Bu orta hesabla 1,5 stəkan meyvəyə bərabərdir və təxminən 800 qram kimi həddindən artıq böyük porsiyaları isə mədə bağırsaq sistemində narahatlıqlara səbəb olur, o da vurğulanır. Və mütəxəssislər onu da deyir ki, meyvələrin normadan artıq istehlakı kök bir də ishala gətirib çıxara bilər və bunun səbəbi bir neçə həzm prosesinin, yəni pozulmasıdır, bağırsaq bakteriyaları tərəfindən qıcqırmaya məruz qalmasıdır. Və onu da vurğuluyum ki, meyvələrin ümumiyyətlə tərkibində şəkər və turşular ağız boşluğunun təbii balansını pozur, karies riskini artırır.

Dostlar, bunları bilmək maraqlıdır rubrikasında. İstəyirəm sizə şahmatdan danışım. Düzdür, şahmat haqqında bir neçə dəfə məlumat vermişik, amma yenə də yenilənən fikirlər var. Yarama tarixi bilirsiniz ki, şahmat təxminən 1500 il əvvəl Hindistanda Chaturang adı ilə yaranıb. Bu söz sanskrit dilində 4 bölmə deməkdir. Şahmat haqqında yazılan ilk çap kitabı 1497-ci ildə dərc edilib. Bundan başqa ən uzun oyun, rəsmi olaraq qeydə alınan ən uzun şahmat partiyası 20 saat 15 dəqiqə çəkib. 1989-cu ildə Belqradda keçirilən bu oyunda 269 gediş edilib və oyun heç-heçə başa çatıb. Şahmat oyunun adı fars dilinə tərcümədə şah ölü mənasını verib. Göz bağlı şahmatdan da danışım sizə. Dünya rekordu 2011-ci ildə Çinli Grossmeister Ti Liyə aiddir. O, eyni vaxtda gözü bağlı şəkildə 46 rəqibə qarşı oynayıb. Və əziz dinləyicilərimiz, biz bugün təqvim rubrikasında Vüqar Həşimovu xatırlayırıq. Azərbaycan şahmatçısıdır, Grossmeisterdir. Onun bugün dünyaya göz açdığı tarixdir. 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. Vüqar Həşimov 11 yanvar 2014-cü ildə müalicə olunduğu Almaniyanın Heidelberg klinikasında dünyasını dəyişdi və elə 2014-cü ildə mərhumla vida mərasimi Respublika Şahmat Mərkəzində təşkil olunmuşdu. İkinci Fəxri Xiyabanda da dəfn edilmişdi. Və onu vurğulayım ki, Vüqar Həşimov 2002, 2004, 2006 və 2008-ci illərin şahmat olimpiadalarında Azərbaycan yığmasının tərkibində çıxış edib. 2009-cu ildə Azərbaycan yığmasının heyətində Avropa

Məhz Qrasmeyster Vüqar Həşimov Azərbaycan şahmat yığmasını Avropa çempionu etmişdi. 2009-cu ildə Çinin paytaxtı Pekində keçirilən dünya intellektual oyunlarının rapid növündə gümüş medal, göz bağlı sürətli şahmat növündə isə bürünc medala sahib çıxmışdı. 2008-ci ildə Bakıda keçirilən planetin birinci qranpri mərhələsində isə qızıl medala layiq görülmüşdü. 27 dəfə Azərbaycan bayrağını dünya və Avropa şahmat arenalarında yüksəkliklərdə dalğalandırmışdı. Bugün o yoxdur. Allah qəni qənona rəhmət etsin.

Malik deyil, əvəzində bir neçə hissədən ibarət böyük musiqi suitası kimi hazırlanıb və King Crimson qrupunun 3-cü studiya albomunu yekunlaşdırıb. Ümumiyyətlə, 23 dəqiqəlik musiqi 56 ildir ki, yerini qoruyor tüm platformalarda, musiqi platformalarında. Məhz buna görə də bu xəbər əsas manşetlərə çıxarılıb, xarici nəşrlərdən söhbət gedir. Və ilk yayımlandığı vaxt mürəkkəb quruluşuna görə bir mənalı qarşılanmayıb, illər keçdikcə progressiv rockun ən eksperimental və eyni zamanda dəyərli əsərlərindən biri kimi qəbul olunmağa nəhayət ki başlayıb. 2009-cu ildə Steven Wilson və Robert Fripp albomun yenilənmiş miksini hazırladı və dinləyicilərə yeni formada təqdim etdilər. Kommersiya hiti olmasa da mürəkkəb aranjmanları və ənənəvi musiqi qaydalarından kənara çıxması

0: İndi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir də görəcəyik ki, payız gəldi. Və payızda 2026-cı ilin payızında məhz bu ayaqqabı modeli yenidən dəbdə olacaq. Bu barədə bir neçə məşhur dizaynerlar artıq məlumat veriblər. Söhbət caz rəqs ayaqqabıları ilə klassik derbi üslublu ayaqqabıların elementlərini özündə birləşdirən fransız rəqs ayaqqabısından gedir. İndi görünüşünü göstərə bilmirəm, amma dinləyicilərimiz siz axtarış etsəz görəcəksiniz. 70-ci ildə fransız balet brendinin banisi Raoul Repetto gəlini, məşhur fransız rəqqasiyyəsi və balerina Zizi

dəstəyi ilə boğazda sərbəst şəkildə üzməyə davam edir. Hazırda yaxın şərqdə 50 mindən çox Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçisi fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun İrana qarşı 13-cü gecə hava zərbələrini başa çatdırdığını açıqlamasından bir neçə saat sonra Bəhreyndə sirenlər işə salınıb və sakinlərə sığınacaqlara keçmək barədə xəbərdarlıq edilib. Son bir həftə ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında artan qarşılıqlı hücumlar fonunda Körfəz ölkələri tez-tez atəşə məruz qalır. Münaqişə strateji əhəmiyyətə malik Hörmüz boğazına nəzarət uğrunda gərginliklə başlayıb.

Moskva şosesində yerləşən mülki obyektlərə zərbələr endirilib. Dron hücumu nəticəsində Leningrad vilayətində Wildberries şirkətinin anbarlarında yanğın baş verib. Kirovski rayonunun Siyavino kəndindəki quşçuluq fermasında isə anbar uçub. Leningrad vilayətində hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən 59 dron vurulub. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 33-38, Aran rayonlarında 35-39, dağlıq yerlərdə isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Çimərliklərdə dəniz suyunun hərarəti 26-28 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyn Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı, başqa, savayı, ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki.

0: Ayrıca xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Darğalı kəndi. Darğalı kəndi Gərnəbəsar mahalının düzənlik hissəsində yerləşib. Adın etimologiyası maraqlıdır. Məlumdur ki, 12-13-cü yüzilliklərdə kənd və şəhərlərdə vergi toplanması işinə başçılıq edən şəxslər darğa adlanıb. Böyük ehtimalla kəndin adı darğa yaşayan və ya darğanın oturduğu yer mənasını daşıyır. Kənddə 1828-ci ilə qədər ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Həmin ildən bura ermənilərin köçü başlayıb. Gəlmələr aşağı hissədə məskunlaşdırılıb və kənd iki yerə böldü. Aşağı darğalı və yuxarı darğalı. Sonrakı illərdə ərazidə ermənilərin sayı məqsədli şəkildə artırılıb. 1918-ci ildə Darğalının azərbaycanlı əhalisi son nəfərinə dək elindən obasından didərgin salınıb. Sovet hakimiyyəti illərində Sonrakı illərdə ərazidə ermənilərin sayı məqsədli şəkildə artırılıb. 1918-ci ildə Darğalının azərbaycanlı əhalisi son nəfərinə dək elindən obasından didərgin salınıb. Sovet hakimiyyəti illərində ermənilər onların geri dönmələrinə hər vasitə ilə mane olmağa çalışıblar. Məhz bu səbəbdən cəmi bir neçə ailə doğma yurda qayıda bilib. Lakin 1949-cu ildə onlar da deportasiya olunub. 1988-ci ildə tamamilə erməniləşdirilən yaşayış məntəqəsinin adı da dəyişdirilərək, əvvəl Anaştasavan, sonra isə Hayyezard qoyulub.

0: kartel.
1: Lele. ...16-17. Əsrlərdə yaşayan Lələ, Bayatı ustadı, el şairi kimi tanınır. Lələ mənəm, Lələ mən, yük atlıyam hələ mən, fələk çəkdiyi dağı gəzdirirəm hələ mən. Lələ Bayatı ustadının təxəllüsüdür. Onun harda yaşadığı, mühiti, tarixi kimliyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Lələ deyər,

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Həyatda qalan iki nəfər yanğını söndürənlər tərəfindən xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Yanıq xəsarətləri alan hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Dəyanət Əliyev.
1: Partlayışda olan bibim qızıdır. Qızı mənə zəng elədi ki, dayı özünü satdır diaqnostika mərkəzinə. Bibim anam Xan kəndində partlayışda olub. İşdimə görə iki nəfərdilər, bir də mənim bibim qızı Zibeydədir. Vəziyyətin ağır olduğunu bildirdi.
0: Bugün Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə 10 ailə, 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 ailə, 39 nəfər, Badara kəndinə 6 ailə, 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 ailə, 7 nəfər, Seyidbəyli kəndinə 1 ailə, 5 nəfər, Ağdərə rayonunun aşağı Orataq kəndinə 10 ailə, 34 nəfər, Vəngli kəndinə 6 ailə, 26 nəfər, Həsənriz kəndinə 6 ailə, 17 nəfər, Kolataq kəndinə 3 ailə, 19 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 12 ailə, 55 nəfər yola salınıb.
2: İndi sevinçli günümüzdür ki, bugün biz geri öz vətəndə qayıdırıq. Şəhidlərimizin sayəsi.

rəhbəri Brett Cooper'in bəyanatı təsdiqlənərsə, həmin ölkələr öz ərazilərində yerləşən Amerika hərbi bazalarına endiriləcək mümkün zərbələrə görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Bəyqayı vurğulayıb ki, ərazilərin Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi əməliyyatları üçün istifadə edilməsinə şərait yaradılması beynəlxalq hüququn və BMT nizamnaməsinin pozulması kimi qiymətləndirilə bilər. Onun sözlərinə görə, İran özünü müdafiə hüququ çərçivəsində zəruri addımlar atmaq niyyətindədir. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 33-38, Aran rayonlarında 35-39, dağlıq yerlərdə isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Çimərliklərdə dəniz suyunun hərarəti 26-28 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir əsrdir xalqımızın səsi olan Azərbaycan Radiosuna yeni-yeni uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Yübileyiniz mübarək.
3: Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə.

0: Olumlu gözlənib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər.

suç ilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Rahab, oxuyur əməkdar artist Zakir Əliyev. Müşayiət edirlər, əməkdar artistlər Tarda Ələkbər Ələkbərov, Kamançada Xəyyam Məmmədov.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

digər ölkələrin sanksiyaları altındadır. Moldova Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarını Rusiyaya səfər etməməyə çağırıb. Nazirliyin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, olduqca zəruri ehtiyac olmadıqda bu ölkəyə səfər arzu olunan deyil. Qeyd olunur ki, Moldova vətəndaşları Rusiya ilə Belarus arasında sərhəd keçid məntəqələrində ciddi nəzarətə məruz qala bilərlər. Gürcüstanın əksər şəhər və rayonlarında elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Kəsinti paytaxt Tbilisi ilə yanaşı Rustavi, Batumi və digər iri şəhərlər də əhatə edib. Elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb hələlik rəsmi olaraq açıqlanmayıb. Sonda hava haqqında. Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 33-38, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.

0: söhbətimiz zamanı zəkanın düşüncələrindən, fikirlərindən nə qədər vətənə bağlı olduğunu və bu sevgisini gördüyü işlərlə necə göstərdiyinin şahidi oldum. Əvvəlcə eşidək görək, zəkanı Qazaxıstana aparan səbəb nə olub?
1: Əslində Qazaxıstana gəlimi valideynlərimin seçimiydi, daha doğrusu atamın. Uşaqlığımız burada keçdi. Amma təhsil almaq, təhsilimi burada davam eləmək, bu artıq mənim seçimim idi. Qazaxıstan azərbaycanlılar üçün çox rahat ölkədir, deyə bilərəm. Niyə? Çünki Türk dövlətidir, ədət-ənənələrimiz bənzərdir. Ümumiyyətlə, azərbaycanlı olan birisi özünü burada rahat hiss edə bilər, rahat yaşaya bilər. Gənc ölkədir deyə burada inkişaf etmək çox rahatdır.
2: Sərhəd tanımayan sevgilər.
3: Tükənməyən arzular.
4: Türkiyədə biz də varıq.
5: Almaniyada biz də varıq.
6: Kostarikada biz də varıq.
7: Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində biz də varıq.
8: İndoneziyada biz də varıq.
9: Fransada biz də varıq.
10: Qırğızstanda biz də varıq.
11: Özbəkistanda biz də varıq.
2: Biz də varıq.
0: Zəkə, təbii ki, hər birimizin borcumuzla olduğumuz şəhərdə, olduğumuz mühitdə dəyərlərimizi, milli adət-ənənələrimizi təqdim eləyək, tanıdaq. Bəs sən təhsil aldığın universitetdə bu işi necə icra eləyirsən, adət-ənənələrimizi necə tanıdırsan, necə təqdim eləyirsən?
1: Təhsil aldığım universitetdə Azərbaycan milli dəyərlərini yüksək səviyyədə tanıtmağa çalışırıq. Qazaxıstanın fərqli şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar da oxuyur. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan gələndən də azərbaycanlılar var. Və təbii ki, ana yurdumuzun maraqlarını yüksək səviyyədə yaymağa çalışırıq. Məsələn, sentyabr ayından başlamış Astanada Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçmişdi və biz təbii ki, öz universitetdə olan dostlarımızı, yaxınlarımızı çağırırdıq ki, onlar da bizim mədəniyyətimizi tanısın. Universitet daxilində Novruz bayramı keçirmişdik. Qazaxlarda da eyni bayram var. Və biz təbii ki, millətlərimiz arasında bu qardaşlıq atmosferasını göstərməyə çalışırdıq. Başqa bir tanıtırmaq növü belə idi ki, burada tanıdığım azərbaycanlılar Avraziya Milli Universitetdə daha çox siyasi fakültələrdə oxuyurlar. Beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər, şərqşünaslıq, hüquqşünaslıq. Və biz, məsələn, fərqli ev dərsləri olanda dərs zamanı Azərbaycanı da tanıtırıq təbii ki və Azərbaycanı beynəlxalq hüquqa hörmət edən bir dövlət kimi tanıdırıq. Beynəlxalq anlaşmalara hörmətlə yanaşan bir dövlət kimi tanıdırıq.
2: Biz də varıq, biz də varıq.

Musiqi alətlərimiz. Zurna. Güclü və zil səsə malik nəfəsli musiqi aləti zurna Azərbaycanda çox geniş yayılıb. Zurna əsasən qoz, ərik və tut ağaclarından yonularaq hazırlanır. Üst hissəsində 7, alt hissəsində bir oyuq olur. Gövdənin başına 120 mm uzunluğunda maşa taxılır. Maşaya quru yerdə bitən qamışdan hazırlanan 7-10 mm-lik müştük geyilirilir. Zurnanın diapazonu kiçik oktavanın si bemol səsindən 3-cü oktavanın do səsinə qədərdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Nan çox uzaqlara yayıldı. Ona tropik Paris də deyirdilər. Dəbdəbəli və əzəmətli Amazonas teatrı o uğurlu dövrün yadigarı və rəmzidir. Amazonas teatrı 31 dekabr 1896-cı ildə Manausun mərkəzində açıldı. O, öz təmtərağı ilə hamını heyran qoydu. Binanın tikintisinə istifadə olunan materialların əksəriyyəti Avropadan gətirilmişdi. Yeganə Braziliya materialı yerli Amazon ağacı idi. Lakin bu da əvvəlcə Avropaya göndərilir, sonra mebel və

1990-cı ildə ştat hökuməti teatrın bərpasına başladı. O yenə də əvvəlki kimi sənətçiləri, tamaşaçıları və turistləri cəlb edir. Müasir teatrın musiqi truppasında Belarusiyalılar üstünlük təşkil edirlər, çünki Amazonun öz ifaçıları kifayət qədər deyil.

0: Teatrda həmçinin Amazon Opera Festivalı keçirilir. Festival zamanı yerli, milli və beynəlxalq sənətçilərin iştirakı ilə müxtəlif mövzularda klassik və xalq tamaşaları nümayiş etdirilir. Teatr turistlərə və arzulayanlara bələdçili turlar da təklif edir.
1: Azərbaycan Radiosu sizin

onların yadigarlarını yaşatmaq üçün. Növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün 1 manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panorama.
2: Kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Diqqət! Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM.

0: Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığı naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub, əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Xarici xəbərlərə gəlincə. Rusiyanın Kirov vilayətinə raket zərbələri endirilib. Vilayət qubernatorluğunun yaydığı məlumata görə müəssisələrdən birinin vurulması nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 32 şəxs yaralanıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kirovda mühüm hərbi müəssisələrdən birinə zərbə endirildiyini bəyan edib. Leningrad vilayətinə də hücum olub. Onlayn satış platforması Wildberries-in anbarlarından birində yanğın baş verib. 3 nəfər xəsarət alıb. Tverdə isə logistik mərkəz hədəfə alınıb. Kiyev vilayəti raket hücumuna məruz qalıb. Hava zərbələri nəticəsində 6 nəfər həlak olub, onlarla yaralı var. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski açıqlama yayıb. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində şəhərə 10 ballistik raket buraxıldığı barədə xəbərlər yayılıb. Slavyansk şəhərinə hava zərbələri də insan tələfatına səbəb olub. Donetsk vilayət administrasiyası 5 nəfərin həlak olduğunu, 9 sakinin yaralandığını açıqlayıb. Şəhərə aviabombaların atılması nəticəsində 10 evə, müəssisə və Latviyanın fəxri konsulluğunun binasına ziyan dəyib. Pakistanın Xeybər Paxtunxva əyalətində terror aktı törədilib. Yerli medianın məlumatına görə təhlükəsizlik postu yaxınlığında minalanmış avtomobil partladılıb. Nəticədə 14 nəfər həlak olub, 24 şəxs müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılardan bir neçəsinin vəziyyəti ağır olduğundan tələfatın artacağı istisnadır.

Daşbulaq kəndinə 2 ailə 7 nəfər, Seyidbəyli kəndinə 1 ailə 5 nəfər, Təzəbinə kəndinə isə 9 ailə 39 nəfər yerləşdirilib. Ağdərə rayonunda isə aşağı Orataq kəndinə 10 ailə 34 nəfər, Həsənsizli kəndinə 6 ailə 17 nəfər, Kolataq kəndinə 3 ailə 19 nəfər, Vəngli kəndinə isə 6 ailə 26 nəfər köçürülüb. Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Paytaxtın Səbai rayonu ərazisində yerləşən çimərlikdə oğurluq hadisəsi baş verib. Zərər çəkən polisə müraciət edərək, içərisində mobil telefon, zinət əşyası, nağd pul və digər şəxsi ləvazimatların olduğu çantasının naməlum şəraitdə talandığını bildirib. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirdən əməli törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər

0: və mühafizə vasitələrinin texniki vəziyyəti yoxlanılmalı, aşkar edilən qüsurlar dərhal aradan qaldırılmalı, ot tayaları yığılan yerlərdə və onların yaxınlığında açıq otdan istifadə edilməməli və siqaret çəkilməməli, fərdi yaşayış evləri, təsərrüfat və istehsalat müəssisələrinin həyətləri quru ot və tullantılardan vaxtaşırı təmizlənməlidir. Unutmaq olmaz ki, tam söndürülməmiş siqaret kötüyü və kibrit çöpünün, şüşə əşyaların və yanar mayələrlə islanmış materiallarının ətrafa atılması yanğın təhlükəsi yaradır.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 33-38, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.

0: bu bəd bu bəyan etməz harda qaldı. Deyəm bir öncə səndən dönmərəm, bu bəd bu bəyan etməz harda qaldı. Deyir bir öncə səndən dönmərəm, bu bəd bu bəyan etməz harda qaldı.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

havasıdır. Rəqsin melodiyasını ilk dəfə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli özünün 1911-ci ildə qələmə aldığı O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasında Rüstəm bəylə Məşədi Badın duetində mahnı kimi istifadə edib.

0: Yeddilik. Bəzi bölgələrimizdə toydan bir həftə sonra təzə bəy, təzə gəlinə xüsusi bir paltar bağışlayır. Bu paltara yeddilik deyilir. Oğlan evi bu münasibətlə kiçik bir qonaqlıq təşkil edir. Həmin gün gəlinin anası və bir neçə yaxın qadın qohumları qonaqlığa gəlir. Özləri ilə müxtəlif təamlar, şirniyyatlar, xələtlər gətirib, gəlin qızın yeddilik libasına mübarək olsun deyirlər.
1: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub, əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Xarici xəbərlərə gəlincə, İran Silahlı Qüvvələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki bazalarına zərbələri davam etdirir. Bəhreyndə Şeyx İsa bazasındakı yanacaq anbarları və anqarlar hədəfə alınıb. Bu barədə Fars Agentliyi ordunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Yordaniyadakı Əl-Əzraq bazası da pilotsuz uçuş aparatları ilə vurulub. Burada təyyarələrin təmiri və texniki xidmət anqarları və Amerika ordusunun yerləşmə məntəqələri hədəfə alınıb. Yaxın Şərqdə həm döyüş meydanında, həm də diplomatik masada gərginlik artır. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı növbəti əməliyyatlarını başa çatdırdığını açıqlayıb. Eyni zamanda

0: Elm və Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumilikdə 500 nəfər dünyanın müxtəlif ali təhsil ocaqlarında oxumaq hüququ qazanıb. Onlardan 125-i bakalavriat, 353-ü magistratura və 22-si doktorantura səviyyəsinə qəbul olunublar. 155 nəfər isə ilk onluğa daxil olan ən nüfuzlu universitetlərdə təhsil alacaqlar. Ağdam rayonunda keçmiş təmas xəttində açıq ərazidə başlayan yanğın davam edir. Rayonun Başqərvənd, Bayramlar, Şıxlar, Cavahirli və Çıraqlı kəndləri istiqamətində küləkli hava səbəbindən yanğın genişlənib. Yanğının minalanmış ərazidə davam etməsi səbəbindən partlayış səsləri eşidilir. Hazırda yanğının söndürülməsi və tam nəzarətə götürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkə ərazisində gözlənilən istilərlə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bildirilir ki, belə havalarda məişət cihazlarından istifadənin artması yanğın riskini yüksəldir. Nazirlik vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov.
1: Evlərdə və iş yerlərində elektrik şəbəkəsi çox yüklənməməli, elektrik qurğularının və mühafizə vasitələrinin texniki vəziyyəti yoxlanılmalı, aşkar edilən qüsurlar dərhal aradan qaldırılmalı, od tayaları yığılan yerlərdə və onların yaxınlığında açıq oddan istifadə edilməməli və siqaret çəkilməməli, fərdi yaşayış evləri, təsərrüfat və istehsalat müəssisələrinin həyətləri qurub od və tullantılardan vaxtaşırı təmizlənməlidir. Unutmaq olmaz ki, tam söndürülməmiş siqaret kötüyü və kibrit çöpünün, şüşə əşyaların və yanar mayələrlə islanmış materiallarının ətrafa atılması yanğın təhlükəsi yaradır.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq ərazilər

0: hava şəraitində, avtomobilin istismarının belə deyim də vəziyyətindən tutmuş, sürücünün öz sağlamlığına qədər hər bir hal burada diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Və məlumdur ki, yüksək temperatur insan orqanizmində də yorğunluq, halsızlıq və diqqətin zəifləməsinə də səbəb olur. Və bu hallar xüsusilə uzun müddət fasiləsiz avtomobil idarə edən sürücülərdə daha qabarıq şəkildə özünü göstərir və yol hərəkəti zamanı da təhlükəli vəziyyətlərin yaranma riskini də artırır. Yəni,
1: və kondisionerli avtomobillərdə məsələn?
0: Bəli, qeyd etdim ki, bəzi avtomobillər var ki, hansı ki, onların soyuducu sistemi işləmir, işlək vəziyyətdə deyil və yaxud ümumiyyətlə soyuducu sistemi
1: yoxdur
0: və həmin şəxslərdən də bəziləri saatlarla avtomobil idarə etdiyi zaman, bölgələrə hər hansı bir uzaq yola getdiyi zaman istər-istəməz bu özünü avtomobildə göstərir. Çünki çöldəki temperatur isti, avtomobilin içərisi isti, bəzi sürücüdə baş gicəllənmə, əzginlik, gərginlik yarada bilər.
1: Halsızlıq falan
0: bəli. Huşunun da getməsinə səbəb ola bilər ki, indi bu sayədə həkimlərimiz daha yaxşı fikirlər bildirir, amma biz təcrübədə bunu görmüşük ki, havanın isti olması da sürücüyə bəzi hallarda da
1: mümkün hallardan biridir.
0: Bəli, təsirsiz ötüşmür. Və qeyd edelim ki, belə hallarda ümumiyyətlə qəza riskini artıra da bilər. Özünü itirdiyi zaman, sürücü narahatçılığı olduğu zaman bəzi hallarda qəza da qaçılmaz ola bilər. Ona görə də hər bir sürücümüz belə bir vəziyyətdə diqqətli olmalıdır. Həm özünü, həm avtomobildə əyləşən sərnişinləri, həm digər hərəkət şəxsləri nəzərə almalıdır. Sürücü əgər özündə hər hansısa bir narahatçılıq, əzginlik, gərginlik görürsə və yaxud da baş gicəllənməsi görürsə,
1: görüş, yəni bax
0: mütləq şəkildə çəkinməsin, fikirləşməsin ki, mən avtomobil saxlaya bilmərəm, həmişə belə sürmüşəm, mənə bir şey olmaz, bu belə deyil. İş hər zaman olmur. Qəza qaçılmaz, bir dəfə olur, o da qaçılmaz olur bəzən. Belə olduğu halda müsait şəkildə avtomobili yol hərəkətsiz bir yerində saxlasın. Ya özü avtomobilində dincəlsin biraz, və yaxud da düşsün biraz hərəkət eləsin. Üzünə bir su vursun və yaxud da yol patrul xidmətinin əməkdaşını görsə köməkliyi istəyə bilər. Mütləq şəkildə bizim əməkdaşlar da yay mövsümündə də hansı ki sürücülər özləri də saxlayırlar, bir danışdırırlar, hal-əhvalını soruşurlar. Çünki yol uzun yol.

0: hansı ki, baxırsan ki, bir 50 metr, 100 metr qabaqda yeraltı keçid var, piyada zolağı var, amma nəzərdə tutma yerdən qaçaraq gedir. Baxın, dünənki də hadisəli oldu. Biz bir axtlar sosial şəbəkədə bundan bağlı müraciət etdik və videonu da biz yaydıq ki, bütün piyadalarımız və sürücülərimiz bu halı görsünlər. Bilmirəm, siz videonu izlədiniz, yoxsa yox. Hansı ki, Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrində başlamışdı yol nəqliyyat hadisəsi. Dönənlər saat 14 radələrində, belə bir saatdə olmuşdu. Piyada nəzərdə tutmayan yerdən yolu keçir və yolu elə bir şəkildə keçir ki, artıq heç avtomobili heç ümumiyyətlə baxmır. Və sürətli bir yoldur, sürət həddinin 90-dan yuxarı olduğu bir yoldur və avtomobil də gəlir onu vurur, hadisə yerində həyatını itirir həmin piyada. Baxın, piyadalarımıza deyil, bəlkə də həmin şəxs bir gün vurması olur.
1: Bu, çox üzr istəyirəm, texniki vasitələr, yəni, vasitələrlə qeydə alınıb.
0: Bəli, baxılır, həmin o texniki vasitədən biz, xüsus texniki vasitələrdən görüntüləri çıxartmışıq, sosial şəbəkələrdə yaymışıq ki, bütün piyadalarımız bunu görsünlər, hər biri bu hadisədən ibrət götürsünlər.
1: Bu cür yol keçmək olmaz.
0: Bu cür nə yanaşmasınlar, yol hərəkəti qaydalarına qarşı. Baxın, həmin şəxs həyatını itirdi, düzdür. Həmin sürücü nə stresləri keçirdi, bunun istintaqı var, bunun təhlükəsi var, araşdırma məsələsi tələb eləyir, burada ekspertizalar olacaq. Ona görə də bu hallarla qarşılaşmamaq üçün piyadalarımız bu səhvə yol verməsinlər. Dəfələrlə edilən müraciətlərə bu formada videolar paylaşırıq. Baxın, yenə də gəlir o şəkildə keçir avtomobil yolundan, 3-4 zolaqlı yoldan keçir və qəzanın qurbanına çevrilir.
1: Yəni, qanun qayda bir kənara qalsın, burada insani hisslər də var, yəni insan, digər bir insanın ölümünə səbəb olub və sadəcə yolda gedərkən insanın xəbəri belə olmayıb.
0: Kənan bəy, maraqlısı olan bir siz nədir? Biz görüntünü baxırıq, izləyirik, biz hər bir qəzanın qurbanına çevrilir.
1: Yəni qanun qayda bir kənara qalsın, burada insani hisslər də var, yəni insan, digər bir insanın ölümünə səbəb olub və sadəcə yolda gedərkən insanın xəbəri belə olmayıb.
0: Kənan bəy, maraqlısı olan bir siz nədir? Biz görüntünü baxırıq, izləyirik. Biz hər bir görüntünü analiz edirik, müayinə aparırıq ki, görən, yəni, burada nə ola bilərdi ki, bu qəza baş verməsin də, tamam başa düşdüyü, nəzərdə tutmayan yerdən keçir. Yaxşı, nəzərdə tutmayan yerdən keçirsən, niyə tam ehtiyatı əldən vermirsən, niyə tam təhlükəsizliyi bir qorumursun?
1: Gəzə-gəzə keçib, deyəm, əmələ?
0: Gəzə-gəzə, heç bir sürət artımı yoxdur və uzaqdan görür ki, bir dəfə avtomobil gəlir, o formada sakitə keçir də, yəni insan öz həyatına bu cürnə biganə Yəni, özü bıraxırsan yola ki, vurar-vurar, vurmaz da keçimdə.
1: Saxlamalıdır.
0: O sürücünü deyə bilər onun qarşısında, piyadan qarşısında. Baxın, bu halda da yanaşdı və həyatını itirdi.
1: Əziz dinləyicilər, mövzumuzun müzakirə söhbətimiz davam edəcək, amma mahnıdan sonra.

əlbəttə ki, gün vurma ilə nəticələnə bilər, müxtəlif problemlər üzləşə bilər həmin piyada. Sürücülərdən mənim şəxsi xahişim odur ki, piyada gördüyünüz zaman necə ki yağışlı havalarda su sıçratmamağa çalışırıq piyadaların üzərinə, elə də günəşli havalarda.

0: varsa, işləmirsə həmin yer, yenə də bu onu həyatını ölüm atmağa demək deyil. Düzdür, əziyyət çəkəcək, biraz enişli, qalxışlı olacaq yolu, amma yenə də bu onu ona paramaz, gedim özümü avtomobilin qarşısına.
1: Amma belə qərar verənlər çox olur. Çünki bəziləri tutaq ki, o eskalatorsuz düşüb qalxmağa, necə deyim, onu çox əziyyətli hesab edirlər və yolun üzərindən keçməyə seçirlər. Bu da əlbəttə ki, həm piyada üçün, həm sürücü üçün müəyyən problemlər yarada bilir. Yəni, bütün, necə deyərlər, problemlər çətin.

bugün biz isti havalardan və bu havalarda sürücülərin və eyni zamanda piyadaların mümkün davranışlarından danışdıq, diqqət etməli olduqları məqamlardan danışdıq. Mənim söhbətim başda Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Acıyev idi. Mən Kənan Quliyev eşitdiniz artıq qalan yarım saat ərzində. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.

0: uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə
1: 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin. Bank of Baku endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Sizinlə bir bağlam.
6: 105 FM. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
7: Əkin, biçin. Əkinçi, biçinçi. Əkmək, biçmək. Əkmək, çıxmaq. Əksinə, düzünə. Əlaltı, aşkar. Əlaltından, aşkarca. Əl bir, tək. Əlverişli, faydasız. Əlverişlilik, yararsızlıq. Əlverişsiz, münasib. Ələkvələk, sakitlik. Ələm, nəşə. Əli açıq, xəsis. Əli açıqlıq, xəsislik. Əli boş, əli dolu. Əli əyri, düz. Əlləşmək, avaralanmaq. Əlli, yavaş. Əlsiz, yavaş.

rəqslərimiz Fatimə rəqsi. Xalq rəqslərimizin elə ənənələri var ki, onlar bugün də davam edir. Məsələn, insan adları ilə bağlı qədim rəqslərimizin olması və bu silsiləyə yeni adların da daxil edilməsi deyilənlərə misaldır. Belə nümunələrdən biri də Fatimə rəqsidir. Bu oyun havasını mahir qarmon ifaçısı Aydın Əliyev öz qızının şərəfinə Fatimə adlandırıb. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan Fatimə rəqsi xarakterinə görə qayğısız, şən bir qızın xoş əhval ruhiyyəsini ifadə edir. Fatimə rəqsi milli melodik çalarlardan ibarət müasir oyun havasıdır.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib. Dövlətimizin başçısı Şavkat Mirziyoyevi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib, onu uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığı naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub, əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Yaxın Şərqdə həm döyüş meydanında, həm də diplomatik masada gərginlik artır. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı növbəti əməliyyatlarını başa çatdırdığını açıqlayıb. Eyni zamanda atəşkəs təşəbbüsünün də nəticəsiz qaldığı bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtından son məlumatları xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdırır.
1: Ardıcıl 13-cü gecə keçirilən əməliyyatlardan sonra diqqət artıq təkcə hansı hədəflərin vurulmasına deyil, Tehranın bundan sonra hansı qərarı verəcəyinə yönəlibdir. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı açıqlayıb ki, son əməliyyat zamanı İranın hərbi komandanlıq mərkəzləri, pilotsuz uçuş aparatlarının saxlandığı obyektlər, rabitə şəbəkələri, sahil müşahidə məntəqələri və dəniz qüvvələrinə aid sahələr hədəf alınıbdır. Digər çəkən başqa bir məqam isə odur ki, ABŞ bütün bu əməliyyatlara baxmayaraq Hürmüz boğazının açıq qaldığını xüsusi vurğulayır. Rəsmi açıqlamalara görə ticarət gəmiləri ABŞ hərbi qüvvələrinin müşahidi ilə bölgədən hərəkətini davam etdirirlər. Ancaq hərbi əməliyyatlarla yanaşı diplomatik sahədə də mühüm hadisə yaşanıbdır. New York Times-in yazdığına görə İraqın baş nazirinin vasitəçiliyi ilə təqdim olunan atəşkəs təklifi Tehran tərəfindən qəbul edilməyibdir. Məlumata əsasən İran hesab edir ki, Hürmüz boğazına nəzarət məsələsi həll edilmədən istənilən müvəqqəti razılaşma onun o maraqlarına cavab vermir.
0: Rusiyanın Kirov vilayətinə raket zərbələri endirilib. Vilayət qubernatorluğunun yaydığı məlumata görə müəssisələrdən birinin vurulması nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 30

edilmir. Hücuma görə məsuliyyəti hələ ki heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün Xocalı və Ağdərə rayonlarına növbəti köç həyata keçirilib. Bu mərhələdə hər iki rayon üzrə ümumilikdə 202 nəfərdən ibarət 53 ailə qayıdıb. Köç çərçivəsində Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə 10 ailə 31 nəfər, Badara kəndinə 6 ailə 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 ailə 7 nəfər, Seyidbəyli kəndinə 1 ailə 5 nəfər, Təzəbinə kəndinə isə 9 ailə 39 nəfər yerləşdirilib. Ağdərə rayonunda isə Aşağı Orataq kəndinə 10 ailə 34 nəfər, Həsənsizli kəndinə 6 ailə 17 nəfər, Kulataq kəndinə 3 ailə 19 nəfər, Vəngli kəndinə isə 6 ailə 26 nəfər köçürülüb. Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının nəticələri elan olunub. Elm və Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə

0: al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Sahipkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesab açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.

0: Volkart Banko Baku ASCM asıllı. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az. Elektron imzanı başkasına verdiğinde şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Buz İngiltərədə yerləşir. Baxton, Beynəlxalq Gilbert and Sullivan festivalları, həmçinin miladda pantomima, musiqili və digər əyləncəli tədbirlərə ev sahibliyi edən 902 yerlik opera teatrıdır. Baxton Opera Evi 1903-cü ildə tikilib. Memar London Palladium, London Coliseum və Böyük Britaniyadakı bir çox teatrların layihəsini işləyən Frank Malkandır. Opera Evi 1927-ci ilə kinoteatra çevrilənə qədər uğurlu bir teatr kimi fəaliyyət göstərib. Bura həmçinin 1936-1942-ci illərdə hər il keçirilən Yay Teatr Festivalının daimi məkanı idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da indiki opera evi kinoteatr kimi fəaliyyət göstərməyə davam edirdi. Teatr bərbat vəziyyətə düşmüşdü. 1976-cı ildə bağlandı və hətta bir... İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da indiki opera evi kinoteatr kimi fəaliyyət göstərməyə davam edirdi. Teatr bərbat vəziyyətə düşmüşdü. 1976-cı ildə bağlandı və hətta bir daha açılmayacağına dair şayələr də dolaşırdı şəhərdə. Amma 1979-cu ildə bina bərpa edildi və orijinal Malcolm dizaynına orkestr çuxuru əlavə olundu.

dairədə yeni oturacaqlar, rampanın dəyişdirilməsi üçün yeni lift və səhnə arxası işıqlar quraşdırıldı. Teatr kompleksinə bitişik Victoria pavilyonu 369 yerlik İncəsənət Mərkəzi pavilyonu daxildir. Burada Wexton Kollecinin və Cavendish Ədəbiyyat və Dram Məktəbinin tələbələri hər il Shakespeare'in Hamlet, Coriolanus və Macbeth tamaşalarını, Brecht'in Galilei

dən tamaşaçıları cəlb eləyən 3 həftəlik beynəlxalq Gilbert and Sullivan festivalına ev sahibliyi eləyir. Opera teatrı hər il 400-dən çox tamaşa təqdim eləyir. 2004-cü ildən 2013-cü ilə qədər opera evində fevral ayında 10 gün ərzində 4 fəsil musiqi festivalı keçirilib.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Sizinlə bir bağlıqa.
6: 105 FM Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yokmuş.
7: Oturmuşdu yaşıl milçək, uçuğunda bir divarın. Qanat açıb gərnəşərək, əsnəyirdi harın harın. Hara belə yaşıl milçək, saçlarını yağlamısan, əynində də yaşıl pencək, uzun xılta bağlamısan.

O uçdu şəhər bağına, qondu gülün yarpağına. Uzadaraq xortumunu, qopardırdı gül tumunu. Dayan görək, sayaqlama, qızıl gülü ayaqlama. İstəyirsən soldurasan, heç bilmirsən gödənini sən harada doldurasan. Əyə-əyə bədənini özünü oxşatdı yaya, vızıldıya-vızıldıya günorta çatdı bazara.

Qoca onu 100 yol qovdu. Milçək əllərini oldu, təzədən girişdi işə. Qondu şanı ya kişmişə, qulaqlarının dibində vızıltıdan duymadı o. Yazıq üzüm sahibində rahat canbaş qoymadı o. Qoca təngə gəlmişdi lab. Dedi ki, ay yaşıl milçək, get özünə bir peşə tap. Bekar dolanmaqdan əl çək. Ayağı ilə yaşıl milçək qaşıdı dərhal başını. Dedi, daha atam gərək işsizliyin mən daşını. Birdən onun çox işgüzar yoldaşı düşdü yadına. Qarışqa tək bir dostu var. Tez güc verdi qanadına.

Özündən çox böyük saman çöpü daşıyan zaman milçək gördü qarışqanı. Tanıdı o çalışqanı. Əynində buz iş paltarı gedirdi evinə sarı. Milçək ona xoşbeş etdi, qoşulub onlara getdi.

qarışqa girdi dəhlizə. Dedi, xoş gəlmisən bizə. Qonaq baxdı hər tərəfə. Şirniyyatı gəzdi gözü. Noğul gördü, baxdı rəfə. Qarışqa girdi dəhlizə. Dedi, xoş gəlmisən bizə. Qonaq baxdı hər tərəfə. Şirniyyatı gəzdi gözü. Noğul gördü, baxdı rəfə. Tez şəkərdən saldı sözü. Onlar girən tək otağa, durdu balalar ayağa. Baxıb nahar sürfəsinə,

yandır yaşılı milçək. Yaşılı milçək içdi, yedi, məni qəbul edin, dedi, bu işgüzar bir külfətə. Qatlaşaram hər zəhmətə, nə iş versəz, işlərəm mən. Ağaçlara zərər verən göy qurtları daşıyaram, zəhmətlə şən yaşayaram. Qarışqalar razı oldu, stəkanlar çayla doldu. Dum, dum, dum, dum, dumbul çaldı ev yiyəsi. Ucaldı milçəyin səsi, vız, vız, vız, vız. Qarışqalar bu sevincə oynadılar incə-incə.

Haçandı sönmüşdü ocaq, buz külə dönmüşdü ocaq. Stol üstə axşam-axşam yandırılan iri axşam əriyirdi yavaş-yavaş. Yeyilmişdi çığırtma aş, yuxu basıb qarışqanı, bu evdə ən çalışqanı. Milçək dedi, qoy əyləşim, evimdə də fikirləşim, sabah gələrəm hələ əlbət. Çox xoşuma gəldi zəhmət.

uçub qaçdı. Dedi daha qurtarmışdı mənim işim. Nə qədər desən sabaha, var şirin şanım, kişmişim. Yazıq deyiləm yaşayım o qaranlıq rütubətdə, axşamacan yük daşıyım, ömrüm keçsin müsibətdə. Axşam oldu, çıxma çölə, evə gecikmisən əgər. Qal küçədə ölə-ölə, mən dəli olmuşam məgər. Xalam oğluna nə gəlib? Mən onlarla yaşayaram, dadlı bal yeyib dincəlib, gül tozunu daşıyaram. Dayanaram əsə-əsə yanaşıb bal şanasına. O məni qəbul etməsə, yalvararam anasına.

sən bu nə şadlıqdır? Arıların məhəlləsində əlbət yenə qonaqlıqdır. Göydə oynaya-oynaya uçur ana, ata arı. Bu gün gəlibdir dünyaya beş çit gözəl balaları. Beşi oğlan, beşi qızdır. Hərəsi də bir ulduzdur. Ətirli güllər əkilib, ağardılıb həyət, baca, paltar zivəsi çəkilib bu ağaçdan o ağaca. Uşaqların əskiləri sərilmişdir başdan başa. Balalar lap bir tamaşa.

uçub gəldi yaşıl ilçək. Dedi, arı, çox mübarək, balaların sən durub, anasına çilət vurub. Arı dedi, nə var, nə yox, bir qarnı aç, bir qarnı tox, dolanıram bu dünyada, heç məni salmırsan yada. Gəldim, iş tapasan mənə, qul olar qardaşın sənə. Biz görən iş çox çətindir, heç o sənin qüvvətindir. Çalışırıq şana şana, bal veririk biz insana, uçuşunda təmbəl.

qədər işləmək olar? Görəsən, harda dincəlim, mən özümə bir az gəlim. Kreslada əyləşəydim, əl-qol atıb gərnəşəydim. Baxdı sola, baxdı sağa, uçub çıxdı düz çardağa.

hörümçəyi, içində də hörümçəyi. Xoş gəlmisən bu çardağa, yaşıl mülçək. Səni gördüm, ürəyim lap döndü dağa. Dünən sənə bir tor hördüm. İstəyirsən, içində yat. Axşama can rahat-rahat. Mən də səni yırğalıyım, ucalsın göyə laylayım. Bircə günüm getmir hədər, işləyirəm sübhə qədər. Vurnuxuram bura, ora, insanlara zərər verən. Böcəkləri tuturam mən. İnanmırsan, bax otura, altında da pərğu döşək, yellənirdi yaşıl mülçək. Hörümçəyə söhbət açdı, necə beş yol işdən qaçdı. Danışdıqca yaşıl mülçək hisslənirdi lap hörümçək. Qaşlarını birdən çatdı, tez özünü tora attı. Nə yemisən turşulu aş? Mülçək yaman əldən düşdü. Cırıq-cırıq oldu üst baş. Bir təhər tordan sürüşdü. Əzilmişdi qol qanadı. Yadından çıxmışdı adı. Dedi, hanı uçaqlarım? Yer tutmayır ayaqlarım. Gəlib çıxdı yaşıl mülçək uçuğuna bir divarın. Zarıldadı, mənə kömək. Yeləsdikcə narın narın, getdi şirin bir yuxu.

Yuxuda gördü ki, düşüb bir meşədə axar suya. Suyun üstə neçə arı uçurdu düz ona sarı. Qaldırdılar onu göyə. O gözünü döyə-döyə utanırdı xəcalətdən. Axı qaçmışdı zəhmətdən. Belə dedi ana arı, milçək, üzümə bax barı. Bu dünyada sev zəhməti, işləyənin var hörməti. Tez yuxudan durdu milçək, dedi, nə verinir demək? Qoşularam arılara, işləməyə məni hara göndərsələr gedəcəyəm. Sözə əməl edəcəyəm. İndi bildim bu dünyada kim təmbəldir, kim işləməz. Ömrü günü gedər bada, işləməyən dişləməz. Məni gözləyirsən ola, ey sevimli gözəl əmək. Uça-uça düşdü yola, işləməyə yaşıl milçək.

0: Eldar atasını razı salmaq üçün əvvəlcə o vaxtki pedagoji instituta daxil olur. Elə həmin ərəfədə özündən 5 yaş böyük olan Moskva Dövlət Universitetini yenicə bitirib, universitetdə müəllim işləyən qadına aşıq olur və ona evlilik təklif edir. Amma evlilik təklifinə tezliklə hər cavabı ala bilmir. Bir gün Eldarın anası həmin qadının yanına gəlib deyir. Eldar çox əzab çəkir, siz evlənsəz yaxşıdır. Eldara biganə olmayan qadın onunla evlənməyə razılıq verir. Onların toyu 3 gün, 3 gecə davam edir. Eldar Əliyev təhsilini başa vurduqdan sonra bir neçə ay 20 nömrəli orta məktəbdə işləyib. Daha sonra sənədlərini o vaxtki incəsənət institutuna verir. Rejissorluq fakültəsinə Məlik Dadaşovun kursuna daxil olur. Məzun olduqdan sonra Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında fəaliyyətə başlayır. İlk rejissor işi İnkognito tamaşasının premierası həmin ilin iyununda baş tutur. Sonralar bu teatrın səhnəsində Rod Svinniki, Mayı Nadejdi, Diki Angel, Şəssi Mayo, Şeyx Sənan kimi əsərlərə quruluş verir.
1: Əmi, buna nə olub? Axton deyil.
2: Yox, cəhbədə faşist işləyib.
1: Mən bilirəm, it qapır.
2: Yaxı durmaya.
0: Eldar Əliyev həmçinin Azərbaycanda o vaxtki musiqili komediya teatrında, Rusiyada o vaxtki Leningrad musiqili komediya teatrında, Komissar Jevskaya adına teatrda müxtəlif janrlarda tamaşalar qoyub. Onun aktyorluq potensialından

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Sənətin məqsədi hissləri bütün xırdalıqları ilə çatdırmaqdır. Onun başqa məqsədi ola bilməz və olmamalıdır deyən bu bəstəkar, Avropa musiqisində rəngarəngliyi qatmaq üçün müraciət olunan İspan melodiyalarını dünya səviyyəsinə milli dəyər kimi qaldırdı. Dünyaca məşhur violinçi Pablo de Sarasate, violonçelçi Pablo Casals, gitarçı Andres Segovia kimi ifaçılar olsa da, ölkənin bəstəkarlıq məktəbi o qədər də güclü deyildi. Buna görə də 20-ci əsrin əvvəllərində ərəb və Avropa çalarları ilə dolu İspan musiqisini bütün dünyaya tanıtmaq Manuel de Falla'nın üzərinə düşür. Bəstəkarın Əndəlüs qaraçılarından bəhs edən sehirli məhəbbət

əsəri sadə məzmunlu olmağına baxmayaraq onu bütün dünyada tanıdıb. Əsərdə cadugərin tonqal qarşısında ruh çıxarma ritualını təsvir edən musiqi tez bir zamanda populyarlıq qazanaraq konsert salonlarına köçdü. Beləliklə, Falya, Alov rəqsi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Silləcazdayam.
1: Cazı dinleyin,
2: cazı dinleyin.
0: Bugün haqqında danışacağım musiqiçini sevdiğim caz vokalçılardan biri olan Cecil McLaurin'ı müşahid zamanı kəşf etmişəm. Söhbət caz dünyasında parlayan piyanoçu Erin Dill-dan gedəcək. 1985-ci il Ohio şəhərində dünyaya gələn bu musiqiçi bir çoxları kimi 7 yaşında piyanoda ifa etməyə başlayır. Erin Dill gənc yaşlarından Art Tatum, Oscar Peterson kimi əfsanəvi musiqiçilərə qulaq asaraq özünü formalaşdırır. 2003-cü il Jazz in Lincoln Center-də gənclər üçün təşkil olunmuş müsabiqədə qalib olan Erin'in karyerasında güclü təkan baş verir. Gəlin onun ifasını eşidək, sonra söhbətimizə davam edərik. Proqramımızı onun Narrative adlı ilk albumundan Moonlight Environment kompozisiyası ilə başlamaq istəyirəm.

0: Randall əfsanəvi Kenny Barron'un tövsiyəsi ilə caz musiqisinə daha dərindən yiyələnir. Juilliard musiqi məktəbində klasik fortepiano təhsil alan Randall caz musiqisini də mükəmməl bildiyinə görə bu iki dünyanı özündə ustalıqla birləşdirə bilir. Yəqin ki, elə buna görə o məni özünə cəlb edib, axı mən də cazdan əlavə klasik musiqinin vurğunuyam. Nəysə, Dil musiqiyə yanaşmasında klasik tərbiyənin incəliyini və cazın azad ruhunu daşıyır. O, hal-hazırda ən intellektual musiqiçilərdən biri sayılır. Aaron Dillin musiqisində fəlsəfə var, sanki hər notunun mənası var. Musiqiçi yalnız solo ifaçısı deyil, həm də çox dəyərli bir müşahidçi kimi tanınır. Verişimizin əvvəlində qeyd etmişdim ki, mən onu Cecil McLaurin'la görüb sevmişdim. Dostlar, istərdim ki, elə onların birgə ifası ilə proqramımıza davam edək. I didn't know what time it was.
1: I didn't know what time it was. Then I

what time it was, then I met you. Açığı bu iki musiqiçinin proyektləri ən çox sevdiklərimdəndir. Aaron Dill həmçinin Wynton Marsalis'in orkestri ilə də səhnəni bölüşdürüb. Piyanoçu San Francisco Simfoniyası və digər klasik orkestrlərlərdə çıxış edərək caz və klasik musiqinin tandemini bizə özünə məxsus formada təqdim edir. Onun 2015-ci il yazdırdığı Space Time Continuum adlı albumu müasir cazın ən parlaq işlərindən biri sayılır. O bu albumda Benny Golson, John Timberlin kimi əfsanəvi musiqiçilər də ifa edir. Böyük məmnuniyyətlə sizə elə bu albumdan Yurenis kompozisiyasını təqdim edirəm.

Aaron Dill daima öyrənən və öyrədən sənətçidir. Onun ifasında ənənə və yenilik birlikdə tam fərdi səslənir. Bir də heç bir zaman musiqisini səsküylə bəzəmir. Dill minimalizmə və zərifliyə üstün verən piyanoçudur. Onun dediyinə görə musiqi insanın ruhuna sakitcə toxunmalıdır, haiku ilə yox. Hərdən adama elə gəlir ki, o notlarda yox, hisslərdə danışır. Aa, tamam yadına çıxmışdı, deyirəm axı ona olan sevgim bir başqa tərəfdən də qaynaqlanır. Sən də Aaron

Əziz dostlar, bu günə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Oktay Hüseynovdur. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin

Əziz dinləyicilər, qərib axşamlarda yazıcı publisist Mustafa Çəmənlinin görkəmli sənətkar Əhməd Bakıxanovun xatirəsinə bağışladığı Ömrün Sarı Simi hekayəsini təqdim edirik. Respublikanın xalq artisti Əhməd Bakıxanovun 1985-ci ildə İşıq nəşriyyatında nəşr olunmuş kitabı belə adlanır. Ömrün Sarı Simi. Kitabı oxuduqca sevinirsən ki, nə yaxşı ustad tarzənimiz hərdən mizrabını qələmlə əvəz edibdi. Xatirələr, məqalələr yazıbdı. Nə gizlədək? Elə sənətkarlarımız olub ki, dünyadan köçəndə musiqimizlə bağlı əvəzsiz xatirələrini, sənətə, sənətkara aid düşüncələrini, fikirlərini də özü ilə aparıb. Kimisinin yazmağa həvəsi olmayıb, kimisi də sadəcə yazmağı bacarmayıb. Nə deyəsən, kimi qınıyasan? Bu yerdə Əhməd müəllimi bir daha minnətdarlıqla yad eləyirik. Yad eləyirik ki, ustad tarzənimiz öz sözü, söhbəti ilə də sarı simə toxunub. Bəlkə buna görə xatirələri oxuduqca yaddaşımızda nəğmələr, təranələr səslənir.

Kitabı oxuyursan, budur, ömrün sarı simi dilə gəlib, ürəyə dəymiş, yaddaşda uyumuş bir xatirə. Tar çalmağa başladım. Musiqinin yollarına biraz bələdir, yaddaşda uyumuş bir xatirə. Tar çalmağa başladım. Musiqinin yollarına biraz bələd idim. İstədim biliyimi artırım. Bu ümidlə muğam ustası Bakılı Mirzə Fərəcin yanına getdim. O musiqiyə dərindən bələd idi. Musiqinin sirlərini onun kimi bilən yoxdur.

ona tar çalmağı mükəmməl öyrətsin. Məşəd Zeynal buna razılıq vermir. Şirin gəlib Zeynal yaşayan otağın yanında bir otaq tutur ki, Məşədi Zeynal məşq eləyəndə eşidib ondan öyrənsin. Xeyli vaxt belə davam eləyir. Sonralar Zeynal başa düşür ki, onu bu otaqda eşidirlər. Ona görə də o başqa qonaq otağına köçür.

Bu sətirləri oxuyanda heyfislənirsən. Heyfislənirsən ki, Məşədi Zeynal kimi bir tarzənin çalğısını bugün eşitməkdən məhrumuq. Ancaq kitabda oxuyanda ki, o xanəndə Seyid Şünskinin ustadı olub. Seyid Şünskini Məşədi Zeynal meydana çıxarıbdır. Onda sevinirik.

Nə yaxşı ki, Şirin Axundov bəzi sənət adamları kimi deməyib ki, qramofon valına çalğımı yazdırsam, hər evdən bir Şirin Axundov çıxar. O, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasında ilk tarçalanlardan biri olub. Ələsgər Abdullayev kimi gözəl bir xanəndəni sədəfli tarı ilə müşayiət edərək sənətini əbədiləşdirib.

Əhməd Bakıxanov uzun ömründə çox sənətkar görüb eşitmişdi, oxutmuşdu. Əhməd müəllimin kitabının dəyərli, qiymətli əsər olmasının bir səbəbi də odur ki, o səsləri bizə gəlib çatmayan neçə-neçə ustad xanəndədən söz açır. Hər cümləsində nəğməli bir ömür xatırlanır.

Bakılı xanəndə Baladadaş çox məşhur, qüvvətli səsə malik, muğamata bələd olan xanəndələrdən idi. Zamanına görə onun bərabəri olmuyub. Məşhur Mirzə Ağakərim Ağazeynalıoğlu Bakılı idi. Qüvvətli səsə malik olmasa da, muğamatı heç bir xanəndə onun kimi məharətlə oxuya bilməzdi. Dövrünün oxuyub çalanları ondan dərs alırdılar. Xanəndə Məşədi İsi Qarabağlının səsi yumuşaq, həzin idi. Çox savadlı, tez-tez çıxış edən xanəndələrdən idi. Qarabağlı xanəndə Hacı Hüsü mahir oxuyan, gür, zəngin səsə malik olmuşdu. Onun səsinin ucalığı tarın qamış pərdəsinə gəlib çatırmış. Gözəl zəngüləsi varmış.

Onun boğazında qaynayan zəngulələr adamı heyrətə gətirirdi. Muğamatın incəliklərini yaxşı bilirdi. Məşhur xanəndə Ələsgər onun yolu ilə oxuyardı. Mən Ağabalanın öz dilindən eşitmişəm. O deyərdi, mən oxuyandan sonra heç bir xanəndə oxumağa cəhd etməzdi. Amma Mirzə Ağakərim kiçik olan səsi ilə muğamata o qədər bələd idi ki, mənim oxumağım onun oxumağının yanında heç bir təsir bağışlamazdı. Oxuyanda cəmaatın nəzərini özünə cəlb eləyərdi. Ağabalanın bayatı İsfahanını, Rastını, Seyyahını onun kimi oxuyan olmazdı.

Əhməd müəllimin xatirələri bax beləcə davam edir. Səhifələr çevrilir, təzə adlar, təzə ünvanlar öz tədqiqatçısını gözləyir. Budur, Tarzənin xatirələrindən kiçik bir yarpaq. Xanəndə Mirzə Ağa Hacı Ağababaoğlu çox qüvvətli, cazibəli səs sahibi idi. Onun səsi tarın axırıncı pərdəsinə qədər çatırdı. Mirzə Ağanın zabulunu, şurunu oxuyan yox idi. O cahargah oxuyanda cəmaatı valih eləyərdi. Özü də sazandalığa getməzdi, xüsusi böyük məclislərdə oxuyardı.

Əhməd Bakıxanov xatirələrində Cabbar Qaryağdıoğlu, Şəkil Ələsgər, Seyid Şüniski, Məşədi Məmməd Hüseynov kimi xanəndələrin səsindən də ürək dolusu danışır. Ömrün sarı simində təkcə xanəndə və tarzanlarımızdan bəhs olunmur. Klassik şərq muğamlarından, mahnılarından, ifaçılıq mədəniyyətindən də danışılır. Muğamat çox sahəli və çox şaxəli musiqi dünyasıdır. Muğam mən deyərdim ki, biraz da teatra bənziyir. Birinci muğam Rastdır. Rast muğamatın canı, ürəyidir. O çox rəngarəng, ahəngdar, zəngin bir muğamdır. Bu muğamda hər qəzəli oxumaq mümkün deyil. Bunun üçün xüsusi qəzəllər seçmək lazımdır.

Bayatı Şiraz muğamı rastdan tamam fərqlənir. Həzin bir melodiyası var. Xanəndələrimiz ona musiqi gəlini adını vermişlər.

Hərgah muğamında müharibə, döyüş ruhu var. Bu muğamdan ən çox Üzeyir Hacıbəyov istifadə etmişdi. Onun birinci və ikinci fantaziya əsərində məhz bu muğamın ruhu, ahəngi var. Leyli və Məcnun operasında da

çıxacağı çox müxtəlifdir. Hər xanəndə şur muğamını oxuya bilməz. Bunun üçün çox qüvvətli bir səs lazımdır. Şurun hissələri daha çoxdur. Bunlar başqa muğamlarda işlənmir və işlənə də bilməz. Çünki bu hissələrin öz xüsusiyyətləri vardır və zəncir kimi bir-birinə bağlıdır. Şuru bizim xanəndələrimizdən Ələsgər Abdullayev gözəl oxuyardı. Onun çox yüksək zil səsi vardı. Həm də yaxşı yeni yollar tapmağı bacarırdı. Seyid Şünski də şuru çox yaxşı oxuyurdu. Xan Şünski də bu muğamı yaxşı oxuyanlardan biri sayılır.

Üç sənətkarın bir-birini başa düşməsi o deməkdir ki, musiqi şeirə, şeir musiqiyə, ifaçı da bunların hər ikisinə müvafiq gəlir. Misal olaraq, bəstəkar Emin Sabitoğlunun şair Nəbi Xəzrinin sözlərinə yazdığı və Şövkət Ələkbərovanın ifasında səslənən mahnıları göstərə bilərəm.

Əhməd müəllim ömrünün sarı simində xatırladır ki, bəzi müğənnilər mahnılarda, muğamlarda, təsniflərdə oxunan qoşmaların, qəzəllərin sözlərini düz oxumurlar. Vurğuya fikir vermirlər. Sözə, hecaya, misraya söz artırırlar. Beləliklə də mahnıda, muğamda oxunan şiirin ahəngini, ritmini, vəznini pozurlar. O, bu cür savadsızlığı aradan götürmək üçün vaxtında tədbir görmək lazım bilərək yazır. Yaxşı olardı ki, gənc müğənnilərin şiir savadını artırmaq üçün seminarlar, yaxud qısa müddətli kurslar təşkil edilirdi. Bir də axı təcrübə

hər kəsdən danışıb və bir də özünün sənətə gəlişindən, tara bağlı ömrünün sarı simindən söz açıb. Mənim sənətə gəlişimin çox qəribə bir tarixi var. Bu tarix Üzeyir Hacıbəyovla ilk tanışlıqdan başlayıb. Sevimli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovla ilk görüşüm 1926-cı ildə Ədəbiyyat Cəmiyyətində olmuşdu. Üzeyir bəy Cahargah muğamının hissələri haqqında həmin cəmiyyətdə musiqi həvəskarlarına söhbət eləyirdi. Mən də bu cəmiyyətdə Şur muğamının hissələri haqqında danışdım. Beləliklə, mənim Üzeyir Hacıbəyovla tanışlığım buradan başladı. Beləliklə, mənim Üzeyir Hacıbəyovla tanışlığım buradan başladı.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.